Mau lagi senang aja petaki ya, atuh kan jadi apa lagu teh. Oh iya nih gotik teh cenah. Ada padadang-padadang di Belgia, juga di Cikajang, Garut, Garut, Garut, Bahtre Cinta.